Reza Brabba spillede og sang Marie Froze, altså i første omgang, og i kølvandet på hende, Curtis Harding, Welcome to My World.